مدرسه بودم، هر که زنگ آخر رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضا شروع شد. یکی از لباس شخصی اومد